0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: वो जाऊँ बोला तेरे मिशी बना दिले आज अच्छा तो नहीं हमारा तुम बाप के पास जो योम दे फुल फुल बोला बीते पिलोट ये तो और जाने मतलब नेहरा तू चाइना को तो तुमने तुमने सुना फना बार ना क्यों बना तू चाइना ली बेजान रहते ना ये सीन मुफान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बीते बी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रात सुबह सी रबोला बीते बी चाइना सा जो वो तो बोला साफ चार्ट दे पार्स
2: Sar ke pen yang dia konjan waktu dia nak iran ke pen punton apa yang punton apa tu apa yang punton apa kalau sama macam kek kek sepanjang tu sama ni sih jauh ke atas tu
3: ni sepanjang sini tu mada kasiara lu en manrus ni mada kaya sa yo ambal sepanjang sini mada kasiara ham kiler itu na corona kita sih deh waktu saya iran kira na tawon ni bawah Misalnya cara tu pun sulit kan asam jadi, jadi cerena macam siapa sih? Yom nasa tu pun bau mian nasa ni cuma nanas. Mungkin bah mampu sulit tu pada kasih. Biasa mana nasa tu orang ni ular ya tu pada kasih cara. Dan bah nanti apa yang bisa pada kasih cara tu pun saya.
4: Kejoran cina marah nombulah, kau cina cina, datang bertunggal saja. Yang desa ke masa kalau tuan dekul kuli, aku dah kacara tatan, ada ras tatan aku semua ke kita jalan leksis, tu kena sarai nak kamu semua dia kuat, dia si jauh tu fana fana nak kul kula nunggu dari sini, sebelum masuk fana fana fana nana dulu tu si jawab ini. Semua jawab semua sama pro punya sahaja ini kan sahaja kan malaga tu. Halo, Bayu, Fintam, Gaya, Malaga sahaja. Ifa yelah nuncari nama malaga. Tosai nama milu fainak. Hah, keras dua. Tosai nama sih nama malina. Dia sakit tulang pasakan. Abe, manois, sih nama manois tulang pasakan. Tersangki, sunsu dari losas semacam macam. Hei, los, marah apa no?
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: तुमको वाह भी
1: तुम बच्चों ले वैक्सीन है ते एकांत फानारे चका सांसी कंसर्नी हम ले वैक्सीन है वे सिं सुरत नारा ना मेलू आरा कंटिन्यू फिट रा बजाका ना वे नी नौ फी निश्चित रूप से लमाना दिन ताफ्या दिन नी मारियो सांसुक्यूल ते आठ तलु साने फामिस फानेताना ने फुकतान डिटर्टन सिं सुरत नारा Di mana tu nane ni perangkutan yang gambar?
2: Rawatan nama nu kono lu dia tuan cuma suatu anuan lagi siapa yang musafir? Rawatan ni ni sama nasi empal cuma riskya fokus soa sa. Rawatan matawat.
3: Fakih tak kono zaman nu kono lu zaratam nama nu kono di Sampai fatara na mumbanas, we inna nu le vaksini, de fumba wana inna daun zawatam fagaram ni, de inna shuas metuas nulam ni aku cenderet.
4: Rotan le vaksin tiga teman dekat sekali lu zan, rotan setap si lainan dis, presiden rezim itu manusia ni ramu ni nukan ni.
5: Di manusia ni zan cian orang rasa valtin nusai.
4: Si manusia ni wa,
1: cerita lu zan zoa, we yuzan cian ter, acitapu, de yuzan ya. Asa kasara karak liul lah farasa manukan lu sam bolat si bolat si tena tapa kif terlu sam sokan bolam.
3: Rasa manukan lu macam bolat si sifunna, bolat tena sifunna.
5: Nama manukan asam fiana kafino zan di cina le vaksin
3: lah. Tuh say, saya wa les fafataran anas le zawaja sep fafataran zan eh, amli fumba fono ganas.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.